Hou, net dit ek nie nou na regkant van ook hierdie tyd binne die radio station. Ek kyk hom ek kwana foto ek kyk op perto man ja ek kyk vir radio. Jy hoop hè, my kwana go tag kwa. En sien moet ook weer tap kwa na ja country hour nie nou kyk listen to your song. My kwema nie kyk man ook dit sap en sien moet ook perto George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett en Midland. Ek kyk my tag perto gaan jy moet jam party en kyk sien as moet tag kap. Listen to your song. He said, "Okay, now go here. The country hour. I go there. Pets need stuff. Pets need. Mom's not talking. But tomorrow now, I need say. I come here.